0: Ke bona bo Miss Namibia le ba ba bo finance tsa bo ba tsa bone
1: Kansela, ons is nou op die lig, kan u vir ons net ons luisteraars groet en vir ons sê wat is dit wat in jou kiesafdeling vandag so gebeur? Ek sien mense net van gister af, aminos links en rechts tot vandag. Kan jy vir ons bietjie deurvat?
2: Goeiedag luisteraars, ek is Isandro Kavari, soos die meneer Ollog gesê het. Ja, ons is in Aminos constituency of streeksraad. As een streekslaat, van gister af, ons het moest probeer om ons goede achter mekaar te krijgen, want ons kreeg gastes. Ons het die gastes gekregen in onze area, waar ons moet nou onze cultuur van verschillende inhabitants van Aminus, waar is nou elk een zijn eigen deel van zijn cultuur kom wees of kom sê.
1: Waar het hulle gister die top 10 in Miss Namibia 2025, waar het hulle gister gegaan en waar is hulle heidiglik?
2: Dankie. Gister volgens die reis wat hulle gehad het, gister was ons vir corridor area, ons het by corridor 21 gegaan, tot in 13, ons moes by 7 gestaan het, maar wees die situasie, toe kon ons hier by San Community daar draai maak hier, en die tijd was hier ons by ons kant ook hier, want elke trip wat hulle nog gevat het, nee, daar is dat teek wat geskeduleer is vir hulle, namiddag waar hulle moet nou gaan uitvoer en gaan in praktikal methode gaan smak, as hulle nou terug is, so kom hulle ons hier by 17, jammer dat ons hier by 17 by San Community draai gemaakt het nie, maar gister was hulle by 21, toe kom hulle by 13, by 21 is ons meer op Kalahari kultuur geconcentreer, laat ons gaan leer wat is al daar is, al ek self nie deel van die vergadering was daar nie, of die met die beleid, met die reis zo doen nie, wees die ander commitment wat hy gehad het, maar hy was daar, en by 13 het ons ook by 13 hier en daar kom rondloop, en luister van die Tswana, hier big en daar, in Kalaris, en wat goed was in 13, ons was goed geontvang daar by 13, waar mevrouw Olibile vir ons geontvang het, by sy restaurant daar, en middag eten gereel, jy as een leier, jy is so blij dat jy al die mense achter jou rug, hulle doen hulle sy bestes om die constituency of die streeksafdelings hoor op te hou. So ek is so blij, kom ek stuur ook met dank na mevrou Olibile wat vir onze mense daar ook middag eten geprovaid het. Ek is so blij en die pad is nog voor en toe en die toekomst is daar.
1: Heidiglik, waar staan ons nou, Kansala? Hier so waar ons staan, ek en
2: ja, heidiglik, ons staan hier by RC Mission, by Kotla. Die eerbare plek waar ons van Tswana kultuur praat, is waar ons nou gekom het. Ons het eerst vanochtend was ons by Twasis Shrine, waar ons meer op Herero's kultuur geluister en gehoor, en wat alles in Missioum is ook geleer, hoe die land tot onafhankelijkheid gekom het en die mense wat betrokken was met die reis. So, ons is nou hier by RC Mission in Aminus, RK wat ons so noem. Ons is met senior kanselier Lee Bereki, wat ons lei met die hele informatie rakende met Botswana Banamibia sekultures.
1: Kanselier, in afsluiten, hierdie project soos hulle so uitgaan na die kiesafdeling, na die areas toe en die mense gaan sien hulle en die mense deel die kultuur met hulle. Wat precies leert dit vir ons en onze kinders?
2: Dat is een groot doelwit waarvoor hulle hier uitdree. Die meeste, soos ek met hierdie finalistes gepraat, ook persoonlijk, ons ken nie onze geskiedenis in ons land. Rarig waar, jy kan ondervind dat daar is bietjie meer aandacht moet gegeven word as ons kom by die geskiedenis van ons land. En wat ek ook, maar een van die doelwit ook waarvoor hulle gekom het hier om die hele kultuur en die mense te besoek is dat hierdie verrichting sal moes plaasvind in Onomaheke. So op een ander vlak is ons ook bemerking. Laat die mense kan weet, so dag, so tyd, en om maaike sal so groot iets plaasvind, wat is moes die eerste keer om maar mis Namibie en mis 10 in ons land, in ons area om maaike gehou word. So, ons wil die mense dat die gemeenskap, die community of om maaike, allemaal moet gaan

0: ba puta puta re ba tla go tsamaya ke batla go ba tshwara tshwara ka bona ka bona go hela gore tota ba tshwara ding re mmogo jalo a re gatile go pele ke tsena ka bona go hela ke bona gore go tla bo go diragala eng go diragaleng gano ke tla bona ke batla go bonela gore ke bona gore go diragaleng go bodilwe mabane ka dilo tse dintsintsi jalo ya ek deng di plus mane gano le pak le se boer machine grinders en wat en iso is mooi goed iso wat nou hier gebeur is. Middag meneer.
1: Middag my maat, hoe gaan dit?
0: Dit gaan goed. Geen probleem, jullie kreeg te veel reen hier so in hierdie streek van Oma Hekke.
1: Ja, dit is baie mooi gereen hier die laaste paar dae wat ons hier was, so ons is baie dankbaar daarvoor. Okay. Was geseën met die reen.
0: Okay. Ek is hier, ek sien hier so grinders, boormachine, saai, maar dit is kortles. Hoe belangrijk is dit voor iemand, a boer of a boer, om dit te kreeg?
1: So alles is beskikbaar hier by Megabuild in Gobabis by die nuwe tak. Dis die Rahobi produkte is beskikbaar en die Steko produkte kan hulle ekstra of spesiaal dit inbestel. Daar is voorraad van in Windhoek, so hulle kan net van Windhoek aftrek. Maar wat jy gesê het, dit alles is cordless. Dit werk met 'n batterysisteem. Een battery fits on more than 100 machines. So you need one battery to complete your system and then no more need for a generator, no more need to buy extra petrol, no more need to buy four stroke, no more need for extension cords. We call it our plug and play system. So you plug in a battery and there you go, sorted.
0: Hoe sterk is die battery? As ek om klaar gecharge het, hoeveel ure vat dit om flat te gaan raak?
1: So you get two different sizes batteries. You get, we have an 18 volt battery and a 20 volt battery, or the 20 volt battery is the new one. But you get a lot of different amperage hours out of it. So you get the smallest battery we have is a 1,500, and then we get 8,000 as well. So on the 8,000, your grinder will last about 4 hours minimum. And on a drill, we had customers that uses the 8,000 for 2 days before they need to charge it again on a drill. So the batteries are made to last.
0: So it's baie baie gemaklik as jy miskien 'n plas het en jy is by die pos.
1: Correct, plug and play. Sit jou, ons het kits uitgebring, die kits is op pad na Megabuild toe. So ons het nou op Vadersdag, wat die 12de Junie begin, cordless boor, cordless grinder, two batteries, two 18 volt batteries, 4000 amp, plus your charger is going to go for two triple. And then that batteries you can add on to a circular saw, a jigsaw, we've got lawn mowers, we've got chainsaws, everything that runs on that same battery system.
0: As ek implemente koop, is daar 'n waarborg vir dit?
1: So ja, die Steko reeks en die Rahobi reeks is altyd 2 jaar waarborg, 2 year guarantee. En ons het 'n repair agent of repair shop, workshop in Windhoek. So as jy enige probleme het, jy bring hom terug daarna by die Megabuild wat jy hom gekoop het. En hulle stuur hom vir ons Windhoek toe, ons maak hom reg en ons kom vir julle terug.
0: Baie dankie.
1: Groot plesier my maat, mooi naweek.
0: Ja, uitlo maar gae so ke die borotsis nang die thapo tsa motlakase go raya gore o e baga motlo ya gago o e chacha go e pega o ya ko morakeng wa go bereka ka yone e go berekela bontle jo bo sa kgonong ka sepe o la godimo ga ntlo o sena dikabolo tse di gogagang jalo le jalo hela mme go le gontle go kgatlha ebile go itumedisa ke tla tsenang jana gore yona yo le gore bone ke ba di aluminium Middag, meneer.
2: Hoe gaan het?
0: Gaan goed. Hier is trek van jullie kreeg reen. En jullie kreeg reen. En dit is reen. En dit reen. Hoe lijkt die veld?
2: Het lijkt erg baie prachtig. Ik moet zeggen, ik was nu een lang tijd weg geweest van Gobabis af. En ons is erg gezien geweest om gisteren aan te komen te zien die reen wat gevallen het. Daar waar ik gebleid het, hulle gepraat van 22 mm. Een plek gehaald. So, vrachtjes, die dam is vol. Dus ingekom het gisteren. Dus erg mooi, prachtige scene.
0: Wespeko is ook onder van Poepkewits Megabuild. Wat eintlik doen julle of wat se produkte het julle hierso?
2: Wespeko, ons al 'n lang pad saam met Poepkewits Megabuild. Ons voorsien ons vervaardig staalvensters, aluminium vensters, deure. Ons het 'n paar nuwe bygevoeg deure. Binnendeure, buitendeure, ja, alle soorte voor deur en agter deur. Dan het ons ook, ons doen shipboard, ons doen hardboard, soos ek het 'n paar nuwe lyne bygevoeg by ons reeks. Ons doen ook die Joomla security gates, jou Trelly security gates wat jy gebruik om jou by jou skuifdeure. Ons doen die normale 813 by 2032 security gates die ook kan byvoeg vir sekuriteit by jou huis. So ja, ons het 'n groot reeks van produkte wat ons voorsien.
0: Helping net maskapeo of enige persoon kan aansoek doen of miskien ek kontak kom soek by julle.
2: Man nee, ongelukkig nie. Ons is wholesale, so ons verkoop direk aan die hardwarewinkel retails. So ons is glad nie, ons voorsien nie direk aan die publiek nie. Ons enige produk van ons produkte is beskikbaar by enige hardwarewinkel landwyd. So ja, nee, as enige produkte van ons is wat soek word, kan hulle deur die harde Poepkwits Makeable Retail outlets kan hulle ons vind. Hulle nader ons enige versoek, iets sê dit is standaard size of custom size, ons kan dit voorsien.
0: Baie
2: dankie. Waardeer dit, lekker
0: gesê. Ons sien almal gae so oud dat ons baie dank die khoro, die frama ja lo ja lo. Ntle jo bidirwang ba motsega Poepkwits Temogaetso e mo go ba bese ke dumela ba tla go utlwa ga go dira gala eng ga se bone hela gona le fersele gone hano le bone ba gone ke tla bona gore a le bone ba gone hano madag meneer madag
3: goeiemôre meneer hoe gaan dit met u
0: gaan lekker dat gister kom toe nie ek word deur die reën welkom en khobabas
3: miskien het jy die reën vir ons gebring ook saam met jou so ja nee ons is baie dankbaar vir die reën. Ja, het mooi geval en ons is baie geseënd deur dit.
0: Kom ek vra julle soek ons Poepkwits Makeable, wat is julle produkte hierso?
3: So ja, ons is die Dulux verf. Ja, en ons kan vir julle enige produkte aanbied deur Poepkwits. So Poepkwits is exclusive met die rock grip wat hulle verkoop. Dulux is en ja, daar ons kan enigiets vir jou verkoop aan enige primer op die mure, op jou of enige stalwerk. So ja, buitekant verf, vloerverf. So ja, ons het 'n redelike groot verskeidenheid van produkte wat hulle deur hierdie mooi winkel van Gobbes kan koop wat Poepkwits Makeable is.
0: So jy loop verf klein dis seisoene.

0: Ja, so ons verf is vir al die seisoene. Maar die beste tyd om te eintlik is maar in wintertyd wat dit nie nie. En ja, baie van die slim verwers dink goed om te verf as dit reën, want dan kry jy 'n bietjie meer coverage, maar ja, ongelukkig werk dit nie so nie. So mens moet kyk na die seisoene en dan op die regte seisoen moet jy dan maar jou verfwerk doen.
1: As iemand miskien by julle se toonbank kom en hy wil miskien 'n sekere kleur hê wat nie op die rakke is nie, kan jy hulle vir 'n idee gee mix die en die kleur te kry?
0: Ja, nee, absoluut. So ons het oor die 3000 kleure, verskillende kleure. Ja, so ons het sien hierso op gewits 'n Megabolt en Gobabis wat vir jou die kleur kan mix. So wat is gewoonlik doen as jy na 'n kleur soek en hulle wil 'n 20 liter koop, dan beveel ons maar aan om eers net 'n litertjie te vat, net om te kyk of die kleur reg is teen die muur, want 'n kleur teen die muur en 'n kleur op 'n kleurkaartjie is verskil heeltemal. So ja, ons sê ook al gewoonlik een blok in die skaarweef verf en ook in die son verf, want dan kan jy ook sien die verskil, want die beligting van ja, die son en die lig speel 'n baie groot rol in die kleur.
1: Is daar verf wat mens kan sê buitekant en binnekant verf of verf is maar verf vir buite en buite?
0: Nee, so jy kry jou interieur verf en dan kry jy exterieur verf, dan soos jou dakverf, jy kry vloerverf. So daar is definitief verskillende produkte vir spesifieke surfaces of spesifieke oppervlakte. So jy kan nog nie verwag jou binneverf gaan vir jou jaar hou as jy hom buitekant verf nie, want hy die UV resistant of hy kan glad die son hanteer hê. Ja, maar binneverf, daar's verskillende produkte, dis maar soos jou kar reeks wil ek amper sê. So jy kry Corolla en jy kry Mercedes Benz en jy kry Bugatti. So dis maar dieselfde met die verf ook. Soos jy kry kosbare verf en dan kry jy nou jou midtier wat ons dit noem, dit is 'n bietjie duurder en 'n bietjie ja, uit 'n meer kwaliteit in hom en dan kry jy ook natuurlik jou top of the range, ons ultimate, die beste verf wat daar is, wat fully washable is. Ja, dan kry jy ook verskillende maniere kry. Jy kry hom in 'n matte finish wat 'n bietjie dowwe kleur het, kry jy 'n mid-sheen wat 'n bietjie blink en dan jy ook 'n gloss wat meer skyn van mense wat hou van blink binne hulle huis.
1: As jy mens miskien kom en sê ek soek 'n kleur kan want die huis beter moet aantreklik wees en sê soek grys met watter kleur kan ek miskien die basement verf om dit die kleur mooi te laat lyk.
0: So ons mans is maar daar om die verf te betaal, maar die vrouens is maar die betere helfte en hulle is maar die mense, ja, hulle is die ja wat die kleur kies en dit ja, mense wil daar graag interfereer met 'n vrou weer. So vir jou aanbeveel en voorbeelde gee, maar ja, op die einde van die dag is verf duur en die vrou moet hou van die verf. Ons het al baie gehad wat 'n man en vrou inkom, hy betaal die verf. My koop die verf, gaan verf en dan kom die vrou terug en sê maar dis nie die regte kleurie. So dan is die man in die moeilikheid. So ja, dit is moeilik om net vir ons van ons te sê. So ons het 'n spesialist in Nooktak wat ook kan help met dit, wat kan uitgaan na die huis toe, 'n paar voorbeelde gee. So ja, maar op 'n vandag jy betaal vir die verf, dis baie duur reeds daar. So ja, die vrou moet maar besluit.
1: Baie dankie en geniet u naweek.
0: Baie dankie u ook. Geseënde week.
1: Baie dankie. Ja, mkhaitso ke baba ba fere se ba di paint ya ke boela bona jalo. Sonso a berke nyang go ya ka di fere. O di kopa ja jang, o dira jang, go na le ntse jang tota bangwe barte le gore motlhamo ga e phatsimetata tota e phatsimang yo mkha ba tle phatsimang jalo. Hela gore ntwa go bona sentle. Mme go na le fere fe o khone go e fere sa kontle mo e gantlo. Le mebala bala e gone fere fa ha isiyo e gongwe e mo le ke le le na ha o batla wa o bara hera ke seng ka fere se nyana o bakala ba ka gone ya mebala e harologanye gore nya ya ha o kopa le e tabe go na mala o ntse jana e akitse mo storomo ke bo gore a kopana le bangwe ba ba reki di bone ke utlo gore ba reng re bona jalo re tla bona gore kopana le bomang ba mo ditorong ha no go tletse. Ba senka botshelo gore a kgona go bona le mongwe ya re France ke ma yo senka ene ke bua le ene le bareetsi bangwe hela ba mo storomo ba reka mo ba garona ga ke ba bone se ba kae ga le ha tshela mme ba gore ba kgone a ntla bua le bone kutla gore ba ikutlwa jang ka ditlhotlhwa tse di gano tsa la gompieno. Ke le ba le ba jalo, ke tla bona mongwe hela yo ke kgonang go bua le ene, ke utlwa gore a o tla kgona go ka nna gore o baeng tota. Ee, o shebaeng batho ba reka, batho ba emega. Moro, moro. Basia, hoe gaan het, meneer? Ik zie hier loer hier zo bij de pamflet hier zo.
2: Ja, ik roel hier zo, ik wil kijken. Ja. Ik wil kijken waar ik hier ben. Ja. Ik wil apply voor die account. Ja.
1: Oké. Goed, zie je al? Het is daar weer een bonnet. Ja, maak je nog boer. Yeah, can I have a seat with you, my sister? Talk to me, talk to me. What are you doing here in this new shop in Hobabis?
3: I came as from yesterday, and I bought some stuff, so now I'm paying them out. Yeah.
1: How are the prices here?
3: The price is very good. It's very, very, very on a lower price. People, yeah, very low. People come and take your cement and everything. Even states, they are on a cheaper price. You can come and yeah.
1: You are happy.
3: I'm very happy.
1: It's the first time to see a mother so happy in a shop like this one, where a person can say it's a men dominated shop.
4: You came to buy.
1: I was just here.
3: Yes, even here, everything they are here, my sister. Come over if you are around for purpose. Do make a turn at Mecca Build. Please, guys, make a turn. You should make a turn. Yeah.
1: Khonzi jalo mogaetso, wa utla batho ba ba hano batile, go tla go bona bona gore ba tla gona go bona eng se ba se tlhokang. Bona sengwe le sengwe hano. Mr. Sibudilwe, asilama ba ne se buso. Me libile bakatsa majalo ke tlotsena go fitlhela kgwedi ya sete bosigo e tlhola malatsi a le marataro go raro ke mafelo a beke a tlang mogaetsho ba ntse a ngale ka disese sa ka June ba ntse ba tshwana ka ditlotsong di gatse tse ke tlotsa ba mo godimo tse di kgatlha ba bangwe ba ngorega ba re wai tshwana hela ba bangwe ba re nyaya di gone o bangwe ba re nyaa di gone di siame di atobega ge kgona go bona gore go ya go diragalaeng ke dumela gore mogaetsho le wena tla o iponele tla o iponele tla o iponele o bone gore gate go diragalaeng Pupke Mecca Build madag meneer.
5: Goeiedag meneer.
1: Goeiedag. Is hier so in die winkel Pupke Mecca Barbers. Oeh, ek sien die oe is net daar op die papier.
5: Dit lyk baie uitstekend. Dit lyk uitstekend. Baie goeie pryse. En dit is mos nou pydag, so ek moet met iets uitgaan.
1: Jy moet met iets uitgaan hierso.
5: Ek het so baie kotasies gemaak, so ek wag net dat ek 'n bietjie afslag kan kry, dat ek alles voor ingekom het.
1: Gewoonlik waar het u gekoop miskien as daar nie wat u nodig het, wat jy nie kry nie, gou bes nie, dan doen jy wat altyd.
5: Ek is al die jare net by Pupke Wits Windhoek, so ek het gewoonlik moes ek 'n trip gemaak het om Windhoek toe te ry om die goede te gaan koop wat ek nodig het. Nou hoef ek eens te ry nie. Ek kom stap net langs aan, en dit is langs my werk, so ek kom stap net in die winkel toe te ry nie.
1: Hoe lyk die winkel binnekant, die rakke is hulle mooi gepak, kan jy mooi sien, kan die prys duidelik?
5: Alles is duidelik en die winkel is vol. Daar is niks wat die winkel nie het nie. Alles wat jy nodig het is hier. Ek is baie trots op hulle. Ek het nogals gedink dat dit gaan 'n klein winkeltjie wees, maar jy sien alles is hier, so van binne tot buite toe. Ek is bly alles is duidelik, die pryse is duidelik.
1: Even die voer is ook hier so.
5: Die voer is ook hier so, ja. So ek hoef nie eens agter te gaan nie.
1: Baie dankie. Ja, ry toe met Johanna, wie toe met, opendus dit ins. Ja, ek het sien hano ke batla go seng ka mongwe wa setoro sena re Francois ke utlwa gore a reng ke bua le ene hela mongwe wa setoro gone ha mogolano wa setoro ke utlwa gore a reng Francois ya tiso mane

0: فرخاد رنگ ایسو لیک مسمن سمانے فر سمانے فرخاد رنگ ایسو داخس فرانسوا
1: داخس
0: او خان دت ہیر دی پلیک فن ملک ان ہیننگ
1: یہ فانتاسٹیس کلینٹ اس بائے گلکگ ek kan net sien hoe elke persoon wat hier inkom baie dankbaar is vir alles wat ons hier gedoen het nou in Gobabis vir die afgelope 2-3 dae. Ja.
0: Wat het vir julle so gedruk dat julle sê ons gaan open Mecca Builds in Gobabis?
1: Ag jong, daar was al klaar baie navraag van kliënte af om hier in Gobabis Pupkewitz Mega Build oop te maak en die geleentheid het oor hulle pad gekom, die perseel het oor ons pad gekom en dit het toe nou uitgedraai nou as die perfekte perseel en die perfekte plek om Pupkewitz Mega Build vir ons te beginne. So ja, alles het net perfek op die regte tyd vir ons gebeur en ja, ons is baie dankbaar ons het gekom en ek is bitter dankbaar om te sien die kliënte is net so dankbaar. Dankie vir elke ondersteuning, elke persoon wat so ver al ingekom het en julle is almal baie welkom en hier's 'n klomp vriendelike gesigte wat vir julle baie graag wil kom sien en help.
0: Tot wanneer sal hierdie spesiaal aanwees?
1: Ja, hierdie promosie gaan hy is tot die 6de Junie aan. So hy is nog vir so 2 weke aan die gang. Ja, en daar's verskriklik baie specials en produkte op. Ons het baie promosies gehardloop hierdie afgelope 2 dae, maar vir die res van hierdie tyd hardloop alles omtrent amper op kospryse in hierdie winkel. So julle moet vinnig maak anders gaan julle geleentheid mis om 'n fantastiese openingsdeal deals te kry hierso by Pupkewitz in Gobabis.
0: Wat alles kan jy kry hierso van A tot Z? Is daar enige iets as ek wil bou? As ek my diere wil voer gaan gee, is daar krippe? As ek my kraal wil gaan bou, is alles hierso by een plek?
1: Jy kan alles hier onder een dak kom kry. Ons het alles van boerderygoeders, ons het selfs medisyne vir die boere ingesit en ons het ook so 'n bietjie voere vir boere hier. Maar natuurlik, ons groot fokus is die boubedryf en alles wat van bou af is hier binne en ja, die wag is om, die stok is hier. Julle kan net kom koop. Alles van bou, enigiets van tools dwarsdeur tot fondasies gooi, staal. Alles is hier so vir julle.
0: As ons kyk na boumateriale, mense wat teels wil insit, is ook hier so? Of het julle ook teels hier so in die winkel? Kom vra maar so.
1: Ja, hier so is teels alles, letterlik, alles van boumateriaal. So, jy gaan teelsement kry, jy gaan, en dit gaan ook op promosie wees, en teels is ook op promosie. En dis teels wat jy dalk nog nooit van tevore hier in Gobabis gesien of gekry het. So, ja, hier's 'n groot verskeidenheid teels wat van 'n ver plek afkom. So ja, kom maak 'n draai en kom kyk of jy 'n lekker teels kan kry vir jou huis of as jy dink daaraan om in die huis oor te doen en ietsie te doen vir jou vrou weer, dan is jy baie welkom om net 'n draai te kom maak hier by ons.
0: Frans, kom 'n vraag hier, vraag. As 'n mens miskien sou okay, ek wil 'n rekening oopmaak hier sodat ek altyd miskien iets kom vat op rekening en einde van die maand kan kom betaal. Miskien op 'n hoë skaal, miskien besighede so. As hulle sê, okay, kom vat goede van waarde van 50,000, dan betaal ek in die van die maand. Is dit moontlik?
1: Ja, absoluut. Ons het 2 na 3 verskillende opsies vir kliënte. Daar is 'n kontantrekening wat kliënte kan oopmaak. Die kontantrekening sal dan nou behels dat kliënte net, jy bring net 'n ID en jy vul 'n aansoek in. Dit help ook natuurlik vir jou boekhouer om vir jou dan nou boek te hou van al die transaksies wat jy by ons doen. En vir ons ook om terug te gaan en transaksies vinnig vir jou te gaan kry vir jou boekhouer. Dan dis 'n kontantrekening. Jy kan op 'n kontantrekening kan jy geld inbetaal en vir jou geld spaar totdat jy jou projek wil aanpak. Maar dan andersins het ons ook 'n kredietrekening. Die kredietrekening is maar jy gaan doen maar basies amper aan soos aansoek vir 'n lening. Jy bring vir ons jou 6 maande se state ID en al die nodige dokumente en aansoekvorms en dan behoort jy te kan kwalifiseer vir tot 'n groot bedrag. Regtig groot. Dit hang nou net af wat die kapasiteit van jou rekening is.
0: mogaetso ke referencewa jaaka utlwa jalo a reng o tla go bona tse dintsi di diragala gano le saka dipale ditropole didrata ditenke tsa metsi disemente ka go harologanya ditene dikgoro dipeipi ga o semo lebenkele mo maferese das tange das pipe tange das alles wat je kan kry vir u bouwers wat miskien wil bou kom kyk net en kom praat met Franswa hierso. Paar van die mense sê vir alles ja plastic pipe met die ester pipe moet connect. Is dit moontlik of is daar sekere pipe wat geconnect moet word met die ester en ester teen ester plastic teen ester?
1: Ja, julle is 'n verskeie reeks fittings in die winkel wat jy van kan gebruik maak. Van galvanized deur tot die nylon en die hoë druk fittings. Ja, jy sal definitief die fitting hierso binne in die winkel kry. Van 'n hoë druk fitting dwars deur tot nylon. En dit sal jy natuurlik alles nodig hê om so koneksie te kan maak. Alles is hier, daar's een fitting hier wat jy nie aan kan dink nie. En daar's oor genoeg stok, so asseblief kom maak 'n draai. As jy ooit 'n waterlek of 'n pypie het wat nie lekker is op die plaas nie, ons sal vir jou kan uitsorteer hierso.
0: So die verkoop manne of persone kan vir jou miskien sê, okay, hierdie fitting en die een sal nie pas nie, gebruik maar die een, dan moet jy bietjie ook luister na die persoon ook.
1: Ja, ons het salesmanne wat opgeleer is in die bedryf, so hulle sal vir jou goed kan adviseer hierso van hoe jy jou waterpype van jou watertanks af moet konnekteer direk na jou normale pipeline toe, of as dit nou net in jou tuin is selfs waar jy wil 'n normale kraan opsit met 'n standpipe, hulle gaan vir jou kan help om al die koneksies vir jou reg te kry om te pas maak sodat alles mooi kan gekonnekteer wees tot jou huise waterstelsel.
0: As ek miskien by Witvlei bly of hierso by Epicuro RC Dream Obsess, as ek wil sê okay, ek het nie 'n bakkie nie om my goed te lyn, kan julle vir my die goede gaan aflei? Hoe ver reik julle van Popkewies af tot by 'n naderlike plek?
1: Nee, ons is bereid om vir jou goeders te vat en jou plaas toe in Rundu as dit moet. So, jy is meer as welkom hier te koop, maar veral in ons omgewing, ons het nou al verskeie kliënte in hierdie week wat ons oop is gediens in die omgewing van Epicuro. Ons was al 2 keer Epicuro se kant toe gewees. Ja, en die Talismanus manne, julle moet ook nie vergeet van ons nie. Ons is ook hierso, ons kan vir julle ook help. Selfs Aminus, julle daai kant in korridor 13, daai plekke, julle is baie welkom. Ek weet selfs van tye wat daar goeders gam toe gaan, so, ja.
0: Frans, dat in laste, bedendien, Popkewies, Megabeeld, Gobabas, waar is nog ander takke waar, miskien, mense luister, waar kan hulle gaan nog, bedendien die ene hier so'n Gobabas?
1: Ja, daar is klomp takke reg oor die land, dit begin natuurlijk in ons hoofstad, by Windhoek, maar daar so is Grootfontein, wat ook nie te ver weg is van ons af, daar's in Keetmanshoop, Ondangwa, Oshakati in die noorde, Otapi, Rundu, Tsume, Ongodiva, Omaruru, wat ook nou in die nuwe tak is, Okahao, en dan ook vir die manne in die Kus, Swakop en Walvisbaai, Oudtshoe, Otsiwarongo, Oranjemunt, Loederitz en Katimamolilos. Ons is vol, ons probeer oral vir die Namibiese kliënte diens gee.
0: Baie dankie, Franswa.
1: Baie dankie, man. Waardeer.
0: Ja, ke utlwa magaetso, Franswa, ke motsamaisi wa Popkewies Megabuild mo Gobabis, ya ka bua jalo. Boitumelo magaetso, a itumetse gore nya batho ba tsile, batho ba reka, ba lebile jalo, go ntse go le monnate, batho ba reka. Mme ke dumela gore magaetso ga ise o tlale sepe, santse o tlala gore go tla go sheba di tse di sesolo ditlhotlhogano. Ke bona gano selepe, a kere tlhogo ya selepe gano ka faili e le 429, ntlhakara 430, tlhogo ya selepe go sena selepe ka faili wa sone gore jaanong ga sena bokobosu o kgona go se lotsa. Go tswa ga ke bona lere e le gore kgona go ya ka Dyson Ranta e menagang ye, o bona go iphutulola e natelele go sena e nna khutsane gape. Dibutsi di gone gano batho ba e le gore motlha mongwe ba na le babereke ko dipolaseng kwa dibutsi di gone 250 butsi gone ma overall lona gone ha no ma overall lona gone ja ke bulele

0: Hier so in Gobabo het ons omtrent vir so 19 mense werk geskep in die winkel. Maar soos die dinge nou gaan en soos die kliënte nou aangaan, dink ek daar gaan dalk 'n kans wees dat ons nog daarop gaan vermeerder dalk binnekort. Maar op die oomblik 19 mense hier van Gobabo se omgewing wat ons aangestel het ook hier in die winkel.
1: So 19 mense beteken een persoon van 'n household van 6 tot 7 mense kan nog iets daaruit create poepkewis.
0: Ja, absoluut. Nee, ons het daarom weer kos op die tafel hier gesit vir ten minste seker so 100 mense daarom al weer. So genadiglik en ek is dankbaar ook vir die span hierso. Is regtig 'n sterk span mense en hulle doen 'n bitterharde werk. Elkeen doen sy deel en bring sy kant. Ek waardeer hulle, man.
1: Die jeugd is maar meer as 50% in Namibia en werkloos is baie hoog. Is hulle ook deel van jou span hierso?
0: Ja, die hierso is jonger mense wat ook help wat nou net uit skool uit gekom het. Ek kan nou spesifiek dink aan ons hier's nou een ekstra addisionele persoon wat ook in die omgewing bly wat 'n internskap gekry het by Popkowitz en ja, sy help op die oomblik uit by ons helpdesk en ja, so Popkowitz help ook definitief die jeug om ook in te kom in die werksmark in en sy is nou 'n briljante voorbeeld daarvan. Sy het nou 'n internskap en dan na so 6 maande dan hersien ons nou hoe sy presteer het en sy leer ook van elke deel van Popkowitz Megabuild of dit nou is by die invoices op die stelsel capture en of dit nou is om vir kliënte voor te help met sales of dit nou is om administrasiewerk te doen of uit te help met van die bestuursgoeders. Sy leer nou alles en dan daarna dan kom sy haar internskap program deur.
1: As ons kyk na die skriptheid gewys, as ek my kar parkeer in hierdie terrein hierso, is my kar veilig terwyl ek nog bietjie miskien die winkel bietjie rondloop?
0: Ja, absoluut. Hier is 7 sekuriteitspersoneel op ons perseel en hulle verseker dat as jy kom parkeer hierso dat jou kar na gekyk gaan word en dis juis ook hoekom ons 'n parkeerarea binne die yard het. Dis om te verseker dat daar veilige plek is vir mense om hulle karre te kom stop en parkeer.
1: Dankie François. Goeie dag maar toe François, ek ga buar nya ya ba dirile tiro e ntle ka go thapa batho ba kana ba le lesome le borobongwe hela mo nako e khusane mme jaanong ga o lebile batho ba le lesome le borobongwe o botsa gore tota motho a le mongwe hela mo lapeng go na le batho ba kana ba le barataro ba le batlhano go raya gore ke batho ba le bantsinya ba le gore ba kgona go ja sengwenyana go tswa mo tiro ena ba e bonye hastorong sena sa Popkowitz Megabuild mo go ba bese mme le gone ke ile ka motsa ka ga bašwa a ba gone a re nya bašwa ba gone hale le hale mme go na le mongwe yo le gore ba ile ba mmona yo le gore tota o nna setse a le mo dithutong tsena tsa Popkowitz Megabuild yo le gore jaanong ba mona internship go raya gore go ithutela tiro le eno o gone ganong mme boammaaruri a re nyaya ba ile balebale ba bašwa gale ba gone mme ka ga tshireletso le gone a tshireletso e gone e siame ga gona mathata koloi ya gago ga o e parkile mono o tsene mo storong yana e siame ga gona ope o tla go tshwenyang mo gaetso mme go le nna ke bonya ganong parkir pleke ola tona ganong sentle hela ga o itse gore maloba gore o ipotsa gore janong ga dipopoko tseo ga kae a o itse gore maloba ga leng ga gone go na le ernis gone ke gone gawa ga go na le ernis gone ga gone go na le jete gone ke setorosong seoa ga jetana le gone la ernisana le gone gawa ke gone gawa mo gaetso mo makopona a tsela ya Church Street le Khwete Carnavale. A ke boela ko gana ko Studio 8 re tse dikgang e moraga dikgang re kopane gape. Thank you.

0: is goedkoop. Ek het vir my teels gekoop. 10 pakkies by 1700. Ja. Ek wil my huis baie mooi gaan maak.
1: Baie dankie. Wou pa 10 bokse. Sekitile se mwenyana hawa sa mashelenyana. Jaanu ha go ntse yana o bona gore gwa itumedisa mogaetsho, gwa itumedisa, gwa itumedisa gwa khatla. Gwa khatla. Ta bona jalo, a ke bona gore ke ta bona mongwe hano. Ke bona gore a mongotla henna ya hano. Middag, middag, middag meneer. U was in die winkel. Hoe lyk die prys hier binnekant?
2: Die pryse lyk belovend. Belovend in die sin dat ons kan dit bekostig. Dit is nou tyd vir ons as Gobabis en om my Hekke region om uiteindelik op te staan. Ons sal vir onsself dingetjies doen. Op die plaas en ook selfs hier in die dorp. Ja, wat ons huise betref. Ja.
1: Wil u sê die winkel het goede wat ander winkels nie gehad het nie?
2: Natuurlik, die